Poštovani slušaoci, kao što smo na samom početku današnje emisije rekli, danas Srpska pravoslavna crkva slavi Veliku Gospojinu, Uspenije Presvete Bogorodice. U narednim trenucima poslušajte podsjetnik na ovaj crkveni praznik. Posle Hristovog rođenja Presveta Bogorodica proživjela je još 48 godina, nešto kod svog staraoca Josifa u Nazaretu, dok je ovaj još bio živ, nešto pored svog sina, a posljednjih 15 godina živjela je kod Jovana Bogoslova, Hristovog učenika. Za sve to vreme bila je očevidac mnogih slavnih događaja, ali i tužnih i teških prizora. Bogorodica je često izlazila na Jeleonsku goru, sa koje se njen sin vazneo, i tu se molila Bogu, želeći da se sa zemlje preseli na nebo kako bi mogla gledati lice svog dragog sina. Jednom prilikom javio je se anđeo Gavrilo i rekao da će za 3 dana umreti, dade joj jednu rajsku grančicu koja će se nositi na njenom pogrebu. Marija pohita domu, kaza Jovanu Bogoslovu šta je čula i zažele da još jednom vidi sve apostole koji su se bili razišli po svim krajevima sveta, a kada umre da je sahrane u Gecimaniji, gde su bili sahranjeni njeni roditelji Joakim i Ana i staralac Josif. Kada se približio čas smrti, odjednom se napolju začu neka tutnjava i gusti oblaci okružiše kuću u kojoj je presveta stanovala. U tom se času na čudesan način okupiše skoro svi apostoli pred kućom, izuzev Tome. Oni uđoše u sobu i plačući pozdraviše presvetu koja je ležala na samrtničkoj postelji, a ona ih blagoslovi preporučujući im da istraju u svojim poslovima. Najednom zasija se sva soba od neke naročite svetlosti i Hristos koji sa mnoštvom anđela siđe, nevidljivo priđe i pozvaje k sebi. Ona bez ikakvog samrtnog bola predade svoj duh. U taj mah zaori se soba od prekrasnog anđeoskog pevanja, a apostoli počeše celivati mrtvo telo Bogorodice. Kada je sve bilo spremno za ukop, Petar, Jakov i drugi apostoli poneše telo, a Jovan Bogoslov je pred njima nosio onu rajsku grančicu, a za njima je išlo mnoštvo sveta. Sprovod je išao do Sionske gore, kroz Jerusalim, ka Gecimaniji, a jedan svetao oblak kao venac okruživaše taj sprovod na čitavom putu. Jevrejski sveštenici htedoše oružjem da jurnu, pobiju okupljene apostole i rasture sprovod, ali je ovaj sjajni oblak kao bedem zaklanjao povorku. Na jednom mestu oblak se malo odiže od zemlje, a jedan se jevrejski sveštenik po imenu Atonije zalete ka kovčegu, zgrabi ga rukama i htede ga izvrnuti, ali mu nevidljivi anđeo Božji odseče obe šake koje ostadoše zalepljene na sanduku. Atonije zaplaka i pred svima priznade da je Isus istiniti sin Božji. Petar reče Atoniju da patraljke svojih ruku prisloni na odsečene šake i kad ovaj to učini, u isti čas isceliše mu se obe ruke kao da nisu ni bile odsečene. Mnogi Jevreji, videvši ovo čudo, primiše veru hrišćansku. Presvetu Bogorodicu sahraniše u Gecimaniji i apostoli tu ostadoše 3 dana. Apostol Toma nije bio prisutan prilikom smrti i sahrane Bogorodice, već dođe tek 3. dan. Kad je čuo tužnu vest, veoma se ražalosti, zaplaka se i zamoli apostole da otvore grob, da vidi mrtvo telo Majke Božije i da ga celiva. Kada su otvorili grob i pogledali, na njihovo veliko iznenađenje ne nađoše telo, već samo pokrove. Toga dana, dok su lomili hleb u slavu Svete Trojice, opaze Svetu Mariju na oblacima sa mnoštvom anđela i ona im reče: "Radujte se, ja sam s vama do veka." Kada je presveta umrla, bilo je

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Pred nama je posljednji letnji vikend koji će, ako vrijeme dozvoli, mnogi iskoristiti još za odmor, rekreaciju i to pored vode, poznatih banja, bazena, šandova i svega što se tiče odmora, a bit će i raznih kulturno-zabavnih sportskih programa. Istina, sve manje, a što se sporta tiče, fudbalske utakmice će privući sigurno velik broj posjetilaca i pripremne utakmice rukometaša i košarkaša. Kod kulturnih programa najviše mi očekuju na razne izložbe koje su veoma interesantne, a pored toga što se tiče zabave, eto, tu su sada dani omladine u Segedinu, gdje veoma mnogo učesnika ima, veoma mnogo posjetilaca i naravno nadaju se da će biti i lijepog vremena, da sve ono što je planirano će se provesti. Za nas Srbe je današnji dan praznični i to uspenje Presvete Bogorodice, velika gospodina, kao što se u narodu kaže na taj dan, pošto je to velik praznik i zaštitnik je, jer Bogorodica žena, nije im je bilo slobodno da rade. Kao i kod drugih velikih godišnjih praznika, u prethodnom periodu bio je veliki dvonedeljni post, a za praznik velike gospodine u narodu nije bilo vezano velikih običaja, nego su iz raznih krajeva odlazili ljudi na svete vodice, na razne izvore, kojih je nažalost rijetkih u Pomoriškoj regiji, pa su odlazili na reku Moriš ili su odlazili za druge krajeve. Tamo su nosili i bolesne, vjerovajući u tome da će mnogi ozdraviti. A kod Moriša treba reći da je crni mulj kod Makove mnogo nje ozdravio, pa su tamo mnogo nje nosili, a i dan danas se koristi za liječenje. A velika i mala gospodina je bila i zato poznata, jer su na ovaj dan u Banatu i u Pomoriškoj regiji, naravno, devojke izašli na korzoje, to je u centru sela, obukle se u najlepše odelo i prošetali da bi ih vidjele buduće svekrove i naravno momci, pa je ostala i jedna izreka sećanje na ove dane, gospodina velika i mala, žence lolo, sad je jesen rana. U nekim mestima, pa tako u Pomoriškoj regiji, u Desi, Sentivane, Sirigu, pa čak Batanji i Čanadu, mnogi momci su dobijali staganske šubare za znak momaštva. Opšti je običaj bio kod Srba da se na ovaj dan sakupljaju i jaja, jaja od kokošaka, da bi ostali do zime, stavljali su u žito i naravno iz žita pekli su i hleb. I to na ovaj dan se peko hleb komlov, kako su ga nazivali, a to je zato bilo da bi dugo bio svež. Svi ovi običaje, sve ovo što se vezuje za današnji praznik, nažalost je izumrelo. Jedino jedno je ostalo da na ovaj dan slave nekoliko njih svoju krsnu slavu, a slave i svetinje, pa tako i Novosantivanska Srpska pravoslavna crkva u Pomorišju, a u ove godine ovu crkvu i obnavljaju, pa zato sveta liturgija održana je do podne u Desi, a večernje će biti u Santivanu pred crkvom, kao i uveče narodno veselje.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekom

blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

0: 14:50 u nastavku emisije idemo na Balaton, ali ne zbog sunčanja ili kupanja ili proveravanja istorijski niskog vodostaja Mađarskog mora, već prvenstveno zbog marljivih i veštih folkloraša koji srpsku narodnu igru gaje u bojama kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza. Pomazlije se na severnoj obali Balatona u Balaton Udvariju svako pre i posle podne preznojavaju uvežbavajući nove i pretresajući već od ranije poznate igračke obrasce raznih koreografija koje se nalaze na repertoaru ansambla. U mesnom domu kulture na pozornici se odvijaju probe kampa koji je ove godine pomeren za sam kraj leta, a na kojem i one strane, kao i nove igrače, odnosno one stare i nove igrače, njih blizu 30 obučava Vladimir Jovanović. Pored njega, naši sagovornici u narednom tonskom zapisu sa lica mesta su i Anica Šošić, umetnički rukovodilac ansambla, kao i igračica Sara Novaković.
1: Znamo da zbog finansijskih sredstava je trebalo pomeriti ovaj kamp za kraj avgusta meseca. Za šta će biti dovoljno vremena?
2: Nadajmo se, nekako smo uklopili u dnevni red da to bude ok za svaku grupu i da budemo i zajedno, jer nažalost samo postepeno mogu da se priključe ostali članovi. Baš zbog toga ostavimo još u nedelju, postepodne još ćemo igrati, dakle uveče se vraćamo. Dnevni red je to da sad dva dana dok nismo svi skupa, da se nauču oni koraci za ove nove članove od starijih koreografija, to će sada vežbaju i onda u petak počinjemo i koreografije zajedničke i ono što je novo.
1: Šta je novo?
2: Moj plan je to da seniori, deca i izvođačka grupa zajedno igraju. To će biti nešto malo izuzetno, pošto imamo mi korake u Pomaškom Svatovcu, to ćemo i obnoviti ovih godina. Neke korake smo uzeli iz toga, ali imam iz Vujčićeve zbirke i neke nove pesme i igrice za malu decu, tako da još nije sasvim gotova koreografija, ali zamisao je u meni dobro. Sad već sve ređe i ređe ima tih koraka što nismo još obradili i nažalost već sakupiti nećemo moći jer nema već starih ljudi, tako da ono što je preostalo i što još nije obrađeno, to ćemo obraditi.
1: Zahtevna koreografija, Sarajevsko polje, mnogo teških motiva, obrazaca ima.
3: Jeste, zahtevna je stilski, naravno, malo je jača onako koreografija što se tiče stila. Mi smo radili još na kampu koji je bio pre 4 godine u Pomazu, kad sam ja došao prvi put u Pomaz iz Beograda. Dragan Pantelić iz Beograda je tu koreografiju napravio i poslao je mene da odradimo tu koreografiju. Evo i dan danas je uvežbavamo, imamo i nove članove, u oktobru na godišnjem koncertu ćemo je prikazati naravno. Pored Sarajevskog polja ima još dosta koreografija koje ćemo izvesti.
1: Kako ide ansamblo? Ima i Nova Ilija.
3: Ima kako nema, uvijek treba vežbati. Ide dobro. Vidjet ćemo kako će ovo proći. Evo sad se spremamo za godišnji koncert. Mislim da će ovo ispasti dobro.

0: pola ansambla je tu, treba još dakle da dođu i ostali koji treba se priključe.
1: Tako je, očekujemo još članova ansambla koji će doći da bismo mogli da generalno vikend posvetimo da uvežbamo kompletan program koji ćemo izvesti 30. oktobra u St. Andreji na godišnjem koncertu. Vežbamo i sa ovom ekipom koja je sada, vežbat ćemo naravno i sa njima. Ja, ako budemo vremena i koliko vreme bude dozvoljavalo, ja ću raditi jednu novu koreografiju sa muškarcima, to je muško-šopsko, tačnije muška trojka, ali to ćemo vidjeti da ćemo imati vremena, pored programa koji je planiran za godišnji koncert.
0: Sara, koliko godina igraš?
2: Sad sam počela skoro, baš sam početnik, pre 2 godine sam počela da igram folklor.
0: Kako je društvo?
2: Mnogo dobro, ja vrlo uživam i ne samo da učim nove korake i vrlo se družimo, baš volim.
0: Je li naporno?
2: Meni nije, jer ja volim to što radim, a čak i da je naporno, ja sa osmehom mogu da radim sve, tako da...
0: To se vidi.
2: Meni nije problem, čak i da je naporno, jer stvarno uživam u tome.
0: Koje igre voliš najviše?
2: Sve volim. Nemam šta ne volim, mislim i Šumadiju volim i Žikvinu kolo i makedonski, stvarno sve volim, tako da nemam omiljeno.
0: Evo, izazovna je koreografija Sarajevsko polje, znamo dobro da tu treba dosta energije, sa druge strane, dosta dobar osjećaj i ritma, što također imaš, je li tako? A ono što možda nešto na čemu treba da se radi, to je stil.
2: Da, prvenstveno stil, moram da ubrzam noge, svašta nešto mora da se popravi kod mene, barem, jer mislim još uvek sam, kao što sam rekla, sam početnik, tako da i prethodno nisam baš toliko imala iskustva sa folklorom i sa igrama i tako to, tako da baš je novo sve za mene. Nije lako, ali stvarno meni nije problem i naučit ću i to. Ako dam energije i stvarno se trudim, sve će da mi uspe.
0: Šta su ti ciljevi u kampu?
2: Da sve naučim što mogu. Učimo ovo Sarajevsko polje. Mislim da ćemo imati još nekoliko igara, pa da se trudim što više da naučim, što više da vežbam i stvarno i da se družimo. To mi je isto najbitnije.
0: Na koncertu 30. oktobra, ukoliko koreografija bi želela da se dokažeš?
2: Vidjet ćemo kako budem napredovala. Naravno, ako mi nešto manje ide ili ne ide mi dobro, naravno ne mogu da budem u tome, ali ono ono mesto ide, volela bi da budem.

0: imat ćemo prvo i prvo Sarajevsko polje, Ibar, imat ćemo Makedoniju, to već znaju, to je uvežbano, ali ćemo malo i to uvežbati, imat ćemo Vlaške igre i Vranje. Mnogo je, ali ja mislim da je to dobro urađeno u dnevni red, koraci su uglavnom ok, više stil bi trebalo da se vežba, tako da to će ići.
1: Kako vidite, da li se svako zalaže?
0: Tako vidim da jeste. Malo su umorna deca i odrasli, ali ja mislim da ovaj kamp uvijek, kad smo zajedno, to ih uvijek oživi. Tako da, iako malo spavaju, iako su umorni, tu se uvijek osveže malo i toliko energije ulažu u to da to, na kraju ćemo vidjeti, ali svake godine je tako.

0: Sava Tekelija Popović rođen je 17. avgusta po starom kalendaru 1761. u Aradu. Njegov otac Jovan bio je poručnik granične milicije, a majka Marta nećaka patrijarha. Poreklo je vodio Draškovića, kneževa novopazarskih.
1: Savin pradeda bio je čuveni Jovan Tekelija, onaj što je 1697. proveo Evgenija Savojskog sa vojskom kroz močvare oko Sente i omogućio mu da tako iznenadi i pobedi Turke.
0: Ovaj Savin pradeda sazidao je gradić na desnoj obali Moriša i tako udario temelje potonjem gradu Aradu.

0: U drugoj polovini 18. veka gradski život u Srba tek je počeo da se razvija. Srbi još nisu imali ni prave osnovne škole, već samo one proste u kojima su se učili Časlovac i Psaltir, a mesto redovnih gimnazija postojale su takozvane latinske škole. Još nije bilo ni kulturnih ustanova, pozorišta, čitaonica, o novinama i časopisima i da ne govorimo.
1: Srbi su živeli izolovano od drugih naroda, Nemaca, Mađara i Vlaha, vezani svojim običajima i praznovericama. U njihovom duhovnom životu glavnu ulogu igraju crkve i tropari i večiti strah od unijaćenja.
0: Čak ni roditelji Save Tekelije, ugarski plemići, sem srpstva i pravoslavlja nisu ništa drugo znali. Kad je car Josif II. Kao regent došao u Arad i zaželeo da ih vidi, između njega i Savinih roditelja nije ni moglo doći do pravoga razgovora, već su se, kako je zabeleženo, samo uzajamno i nemo gledali.
2: Roditelji su, međutim, želeli da njihov Sava bude obrazovaniji od njih, pa su ga po završetku 4. razreda latinske škole poslali u Peštu da tamo nastavi 5. i 6. razred, da uči poetiku i retoriku.
0: U 1775. pri izlazu godine,
2: piše Sava Tekelija u opisaniju života moga,
0: poslat bi u školu budim gdje poeziju da slušam. U to vrijeme pre se predavala poezija, a posle retorika. Povrili su me roditelji moji bratu mome Petru, da bi on mene namestio na kost, no on zavidivši meni što je mati mene bolje milovala svagda mi bi nebratski proću mene. I tako dovede me u grad i postavi kod jednog šnajdera za 5 forinti na mjesec, kost i kvartir. Tu bi još te 2 deteta u jednoj sobi. Jedan provizora Birića sin, a drugi neki Rumel Špana sin. Oni su oba imali postelje od svojih roditelja. Meni postelju dao šnajder, to jest slamu, čaršav preko nje, jedan jastuk ili podušku i ćebe za pokrivanje. Pokraj toga, ona 2 deteta, budući da su ocevi njihovi više plaćali, to su oni imali jedno jelo više. A ja samo ravno s kalfama. No budući da sam se ja dobro vladao, to je šnajderka mene milovala i svakda jela dala još te više nego onima 2 decama.

0: ako je srcu moje duši ranjeno.
1: Posle pada sa lestvica, mladi Sava Tekelija uganuo je nogu, pa je školsku 1777-78. Godinu proveo kod kuće u Aradu, slušajući retoriku, a onda se opet uputio u Budim, gde je učio filozofiju. Dobro je učio i, kako je zapisao,
2: više puta od onih koji su prvi u klasifikaciji bili, nisu znali na voprose odgovoriti, nego sam ja odgovarao. Dakle, mislim da sam bolji dijak bio od njih.
3: Sljedeće godine učio je geometriju i crtanje.
2: Roditelji moji, a osobljivo mati, nisu me hoteli dalje šiljati u školu, no ženiti hteli. Obače ja, videvši sveta i poznavši šta trebaju čoveku za dalše vozobraženje i dolšće doći, to sam ja vozljubio nauke i hoteo sam učiti. Dakle, ne ostalo drugo no najmiti kola prosta i kradom pobeći. Kad su kola došla, osjetili roditelji i tako me otpustili otići, ali novaca ne dali.

0: Roditelji se potajno nadaju da će Sava, čim oseti oskudicu, odustati od želje za naukom i da će se vratiti kući. Samo on na to i ne pomišlja. Odlazi u Beč, želeći da se upiše na inženjersku akademiju, ali ga ne primaju jer je suviše star. Onda se upisuje na prava i usavršava crtanje. Uči da svira flautu i francuski, italijanski, španski jezik.
1: Kad mu ponestane gotovine koju je imao, prodaje sat, bundu, čak i odelo. Kad se pogleda portret Save Tekelije u raskošnom vlastelinskom odelu sa sabljom čizmama, stiče se utisak da je Tekelija mladost proveo u svili i kadifi, uvek za prepunim stolom, veseo i bezbrižan.
0: Stvarnost je međutim bila sasvim drugačija, ali Sava nikad nije gubio urođenu vedrinu duha. Posle 2 godine provedene u Beču, nastavio je studije prava u Pešti. Sve vreme svrstavao se u najbolje studente. Diplomirao je 1785. godine, a 26. maja 1786. godine postao
2: prvi doktor juris ne samo od Srbalja, no i od Mađara koji nisu bili profesori.
1: Odmah mu je ponuđeno mesto sekretara namesničkog veća, položaj do koga se dolazilo tek posle više godina uspešnog rada, no Sava na opšte čuđenje odbija ponudu. Vuče ga želja da ide u Rusiju, kod strica Petra, ruskog generala koji je posjedovao 25 sela u okolini Mirgoroda. Posle Potemkina i Suvorova, Petar Tekelija bio je najznačajniji ruski vojskovođa.
0: Stric je želeo da Savu odredi za naslednika svog velikog imanja, ali su spletke njegove ljubavnice, a delimično i Savino ponašanje, doprinele da on odustane od svoje namere, te se Sava, ne suviše razočaran, vratio kući u Arad.

0: Sava Tekelija je u Beču kada je stigla vest da je feldmaršal Laudon od Turaka preoteo Beograd.
1: A koja je neizrečenu radost učinilo među Bečlijama. Naroda po ulicama tako je mnogo bilo da se skoro nije moglo hodati, no kao da je jedan drugog nosio. Puca se kroz penđere, rahetle puštale, vikalo se Vivat Laudon, Belgrad ist unser.
2: Sljedeće 1790. godine Sava Tekelija je postavljen za vicenotora obnovljene Čanatske županije i ujedno prvi put stupio na javnu političku scenu.
0: Avgusta iste godine na Narodno-crkvenom saboru u Temišvaru Sava Tekelija zastupao je interese ishvatanja srpskih spahija i postao jedan od čelnih ljudi takozvane spahijske partije. U Budimu iste godine prisustvuje krunisanju Franje I, kada postaje i kavaljer ordena Zlatne natpetice. Ubrzo zatim imenovan je za pridvornog sekretara i sovjetnika Ugarske dvorske kancelarije.
2: Sava Tekelija odselio se u Beč, gde je proveo sljedećih 6 godina. Želeo je i nadao se da će se domoći mesta referendara Ugarske dvorske kancelarije u uverenju da će sa toga mesta moći da štiti interese čitavog srpskog naroda u Habsburškoj monarhiji. No od njegove želje nije bilo ništa. Kad je mesto ostalo upražnjeno, Tekelija se obratio caru.
1: Ja sam dao inštanciju i molio cara da bi mene imenovao za referendara, ali protivo mene digne se skoro malo i veliko. Mitropolit piše kancelaru da narod želi da njegova dela idu čez episkope, zato preporuči Stefana Vakumovića, onda vladiku Pakračkoga.
0: Car je prihvatio predlog mitropolita Stefana Stratimirovića, a Tekelija, razočaran, oktobra 1798. podneo je ostavku na državnu službu i vratio se u Arad, gdje će najviše boraviti sve do kraja života.

0: a u zabačenom Aradu Tekelija nije mirovao. Razmišljao je kako da pomogne Slovenima na Balkanu.
1: A 1803. godine smislim gdje su Francuzi bili osvojili Dalmaciju i Horvatsku da im dam projekt da bi načinili od oni provincija osobljivo kraljevstvo. No poneže tu su Horvati, Kranjci, Dalmatinci i Proči, to da ne bi jedan narod sebe uvređena ili podložna drugome mislio da se tome kraljevstvu mete ime Ilirija. I tako ja predstavljenije napišem francuskim jezikom, potpišem se Joanović i odnesem francuskome Elči i Šampani, onda u Beču suštemu. On je sedio s svojim sekretarom prija stalu, ja mu predado pismo zapečateno s tim prošenijem da ga pošalje Napoleonu imperatoru.
2: U ovom podužem predlogu Tekelija je savjetovao Napoleonu da pomogne ustanak u Srbiji i stvaranje nove države na Balkanu, koja bi svakako bila saveznik Francuske. Novoosnovana država poslužila bi kao protivteža težnjama Austrije i Rusije i u isto vrijeme sprečila njihovo širenje na račun Turske.
0: Tekelija je napisao pismo Napoleonu 13. juna 1804. godine. Nije dobio nikakav odgovor, ali je Ilirska kraljevina proglašena iduće godine. Da li zaista na Savin predlog?
1: Kakva je moja radost bila kada sledujušte 1805. godine Napoleon proglasi Iliričesko kraljevstvo, da je taj projekt moj tako veliki muž primio i proizveo. Ko bi to rekao da je to iz moje glave proizišlo, a ne iz genijalnoga pronicateljstva Napoleona ili koga velikoga ministra. Čudila se Evropa, niti je mogla providiti uzrok vozdviženja Iliričeskoga kraljevstva. Mnogo su novine pisale o tom neizvesnom delu, a meni se duša radovala kad sam čitao taj nemir Evrope u doznanju povoda i namerenija Napoleona. I nadao sam se da će za Srbiju otuda pomoć javno ili tajno biti. Ovo je moj cilj bio, a ne Francuze protiv Rosije i Austrije opolčiti.
2: Sava Tekelija se međutim obratio i drugom moćnom vladaru, koji je i tekako mogao da utiče na razvoj događaja u Srbiji. Septembra 1805. poslao je Franji prvom memorandum i predložio mu da pomogne srpske ustanike i stvaranje srpskog carstva. To je najlakši put da se suzbije ruski uticaj u ovom delu Balkanskog poluostrva. U isto vrijeme savjetovao ga je da sklopi sa Rusijom sporazum protiv Francuske i planove usmeri prema Nemačkoj.

0: Prema izveštaju Matice Srpske iz 1876. godine u Tekelijanumu se školovalo 18 pitomaca, a ova zadužbina imala je tada nepokretnu imovinu u vrednosti od preko 380.000 forinti. Ona je rasla iz godine u godinu jer se polovina čistoga prihoda uvek dodavala glavnici.
1: Nažalost, Tekelijanum su mađarske vlasti pretvorile u običnu stambenu zgradu, a Matica Srpska danas vodi postupak da joj se vrati oduzeto pravo na staranje o ovoj našoj zadužbini. Četiri godine pošto je napisao zaveštanje, 21. septembra po starom kalendaru 1842. u Aradu je umro Sava Tekelija Popović, naš prvi doktor nauka, prvi parlamentarac i prvi mecena srpskih studenata.

Đuri Nadoždiju i Stipi Udvarcu u Salantu, Jenniferu Sajčan u Pečuh, Eržiki Takač i Paniki Karpati u Pogan, Ani Klajić u Kukinj, Marici Köröši u Salantu, Milici Klajštarađi u Kukinj te Anciki Božanović u Udvar, blagoslovljen i sretan rođendan želi Mišo Božanović mlađi iz Njemačke. Voljenoj supruzi Eriki u Tukulju, buket najljepši želja šalje i svako dobro želi u povodu imendana suprug.

Najdražoj staroj mami Jeli Barić u Katolj imendan čestitaju i mnogo lijepih trenutaka u životu žele unuci i praunuka Franka iz Udvara.

Dragoj tetici Mandi Bednanić u Tukulju u povodu 90. rođendana od srca sve najljepše žele uz Božji blagoslov Luca i Felix. Starom dragom prijatelju Stipanu Gergiću u Toboid od srca svako dobro želi teta iz Tukulje.

Dragoj Franki Runoji u Udvar povodom imendana čestitaju te Božji blagoslov žele stari roditelji iz Katolja, odnosno baka i đeda iz Udvara.

dragoj i voljenoj mami Eriki Molnar Voršanji u Tukulju još puno sretnih i veselih imendana žele sinovi Žombor i Botond.

Ruži Đulaj u Križevce povodom imendana žele dobro zdravlje i sve najljepše u životu Ani, Ancika i Aranka.

iz Laškog kraja, pravo u centar vaših muzičkih pozdrava. Dragom Jovanu iskrene podrške šalje tetka Lidija sa porodicom.

Gospavi u Srem, srećan imendan, a Nikoli i njegovoj mami, odnosno dragoj Tomislavi u Hrvatskoj, prijatan vikend žele nekadašnje komšije iz Slavonije.

Đuri Požgaju i njegovoj supruzi povodom 60. godišnjice sklapanja braka još puno veselih godina želi sljedećom pesmom Janoš Požgaji.

Ani srećan odlazak na Egejsko more u Grčku, a Nikoli i njegovoj mami i dragoj Persidi prijatan dan žele prijateljice.

15 je časova, dragi slušaoci, u nastavku emisije sledi naš izbor govornih priloga koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim emisijama sa najzanimljivijih događaja koji se vezuju uz našu zajednicu. Niz odabranih priloga otvara razgovor o ukrašavanju spoljnog dela Preobraženskog hrama u Deski, a potom sledi intervju sa donatorom novooslikanih fresaka na fasadi iste svetinje. Za ovu priliku odabrali smo i prilog o boravku predstavnika naše zajednice na ovogodišnjim Preobraženskim danima u Rumuniji, zatim o priznanju kulturno-umetničkog društva Opanke iz Pomaza, kao i reportažu sa vaspitačicom Pomaške zabavišne srpske grupe Pčelice. Za sam kraj magazina pripremili smo i uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program. 3.

0: Udeski je u obnovljenom i uređenom enterijeru na sam dan praznika na tradicionalan način obeležena slava mesnog hrama. Na svetinji su u toku spoljašnji radovi, a koristeći tu priliku na fasadama hrama oslikane su dve ikone od kojih je jedna osvećena tokom slavske liturgije 19. augusta. O tom činu, kao i o prestojećim radovima, razgovarali smo sa mesnim parohom Svetomirom Iličićem.
1: Povodom ovogodišnje crkvene slave osvećena je i ikona, odnosno freska bih rekao, na južnoj fasadi hrama.
2: Imali smo darodavca za ovu godinu, gospodina Borivoja Rusa iz Deske, koji je želeo da ulepša naš sveti hram, odnosno spoljašnje svetog hrama, imajući u vidu da su radovi u toku što se tiče obnove i farbanje fasade. Pa je tom prilikom želeo eto, i onda učestvuje u ulepšavanju svetog hrama sa ovim freskama.
1: Govorite o freskama, znači bit će još jedna ili ima još jedna?
2: Ima već još jedna, ali danas je nismo osvetili, već je postavljena sa Sevene strane, to je Presveta Bogorodica. Nju nismo danas osvetili pošto je tamo postavljena skela i radi se, pa nismo želeli danas da je osvetimo. Hvala Bogu, bit će prilike. Danas smo osvetili, kažem, ovu fresku sa ove južne strane gde je fasada već ofarbana i gotova i skinute su skele, tako da blagodarimo Gospodu Bogu i Isusu, Gospodu našemu, koji smo fresku i danas osvetili na svemu.
1: Unutrašnji radovi su završeni privremeno, govorimo naravno o obnovi fresaka, zidnih slika, preostaje još ikonostas. Međutim, liturgija je u neku ruku nastavljena sa litijom koja nije išla u krug, nego samo jedan deo, verovatno zbog ovih skela.
2: Tako je, zbog skela nismo hteli da rizikujemo, pošto ni majstori baš ne dozvoljavaju tamo da je postavljena skela, da puno šetamo, tako da nismo hteli da izložimo, pošto su tu i deca i verni narod i stari ljudi, tako da se ne bi zapinjali oko skele. Rešili smo da bude malo kraći opod ove godine, tako do ove ikone.
1: Vidimo da je ova južna strana martena i završena, šta preostaje još?
2: Preostaje toranj i severna strana. Toranj, znači celokupna crkva izgledaće kao što sada izgleda ova južna strana. Treba da se zamenu i oluci na svetinji. Ima još nekih crepova koji su majstori sad pri postavljenju skelu podrobili, a ima još neki koji su zastareli, pa i to ćemo izmeniti. Tako da onda se nadamo da je ova spoljašnost svetog hrama, što se obnove tiče, da ćemo privesti kraju time.
1: Vidimo da je malo svetlija boja od prethodne.
2: Pa malo je svetlija, mada smo pratili da bude u tonu kao što je to i ranije bila, ali kažem, možda smo je sada malo svetlije potrefili farbu, ali ja kažem da je stvarno lepa.
1: I unutrašnjost je svetlija sa ovom žutom bojom, ranije je bila, je tako, malo zatvorenija, jeste zelenkasto plava.
2: Tako je, pošto je hram dosta mali unutra, onda smo želeli malo da ipak to osvetimo prostor, pošto je to bilo nekoj plavoj boji okrečeno sve, celokupni zidovi, ne samo svodne zidovi, pa smo to tako rešili malo da menjamo, malo da osvetimo crkvu i malo da se i mi u tom prostoru malo lepše i bolje, kažem tako, osjećamo, da bi se mogli Gospodu Bogu moliti u lepoj, prosvetljenoj i svetloj crkvi.
1: Za ovu godinu će verovatno dovoljno biti rekonstrukcijih radova, kad se završava kompletno sve?
2: Mislim da ako ima još mesec i po dana, možda čak dva meseca dok će celokupni radovi biti gotovi.
1: Ali treba da dodamo da će ovaj hram biti domaćin i za 9 dana na veliku gospojinu, je li tako, su narodnicima iz Novog Sentivana.
2: Tako je, pošto u Novom Sentivanu sad ove godine ne možemo da služimo, pošto nismo završili unutrašnje poslove i tamo je, onako da kažem, haos, sve pomereno i obijeni su zidovi i tako dalje, tako da svetu liturgiju ćemo održati ovde u Dešanskom hramu, a popodne bit će kratko večernje i rezanje slavskog kolača ipak u porti svetinje u Novom Svetom Ivanu.
1: No to neće značiti da će to slavlje biti umanjeno kao što to biva u Novom Svetom Ivanu.
2: Ne, naprotiv.
1: Jeste zadovoljni sa prisustvom vernika na današnjoj slavi u Desi?
2: prezadovoljan sam stvarno na Svetoj liturgiji, baš primetio sam da je bilo čak možda više naroda nego na praznik Vaskrsenja, što me ipak raduje, a zadovoljan sam jako i sa decom koje su pojeli današnju Svetu liturgiju, tako da imam nade, pošto i na veronauci uvek malo pored gradiva vežbamo i crkveno pojanje, tako da ima potencijal i nadam se za koju godinu da će moći da odpoju celu Svetu liturgiju. A što mi je još drago jeste to da ovo je prva godina da nismo kupovali grožđe za praznik, za osvećenje grožđe, nego je grožđe iz zavičajne kuće, odnosno iz bašte zavičajne kuće, koja grožđe, koji vinograd upravo deca obrađuju, pored naravno stručni koji im pomažu, ali ipak je to njihov trud i plod njihovih ruku i jako mi je drago što smo evo ove godine, prve godine mogli da osvetimo taj trud njihovih dečjih ruku, što mi je posebno drago.

0: Za radove na spoljašnjoj restauraciji preobraženskog hrama u Deski vezuje se i donatorstvo. Naime, tokom obnove fasade hrama na južnoj i na severnoj strani, stručnjaci iz Subotice oslikali su dve freske na severnoj sa likom Presvete Bogorodice, dok na južnoj freska predstavlja Gospoda Isusa Hrista. Priložnik je bio naš sagovornik, inače dugogodišnji saradnik Borivoj Rus.
1: Na ovogodišnjoj slavi preobraženje gospodnjeg u jednom delu ophoda osvećen je i nov lik na južnoj fasadi hrama, a i sa severne strane postoji isto freska. Vi ste darodavac, tako reći, i naručilac. Kojim povodom?
2: Još dok je živa bila moja majka, rešili smo da pomognemo za crkvu i pošto je već u toku bila restauracija, nažalost ona je otišla, tako da ja sam to rešio sam da nešto uradim da to ostane i za sljedeću generaciju, pa su rekli da bude to jedna freska. Prvo smo teli u unutrašnjem delu crkve, nažalost to nije dozvoljeno, pa smo tako rešili. Ja mislim da je možda i bolje i lepše rešenje ispalo, da spolja stavimo na to mesto, na dve strane gdje nema prozora, tako da potpune su strane, tako rečeno. Ja se radujem što je do ovog rešenja došlo, jer će ostati nešto što će možda više generacije videti na našoj crkvi i što može reći da će se diviti u tim lepim ikonama, jer ikone su bile ona gde uvek lepe.
1: Da li u analima ove crkve postoji zapis da je u ovom delu ispod tornja bilo ikone?
2: Tražili smo i tražio sam i ja da li je bilo. Nije bilo ikona. Čak u ovoj crkvi interesantno je da ni sa strane nije bilo, samo je bilo ikona, ali onih sa ramovima ikone. Dakle, freska nije bilo, nit na zadnjem delu gde smo mi teli, tako da ovo je prva, tako rečeno, freska koja se nalazi, u stvari prve dve freske koje se nalaze na ovoj svetinji i na spoljašnjem delu.
1: Koliko se dugo radilo?
2: Ovo je bio jedan dosta brz rad. Mi smo se dogovarali pre jedno 3-4 meseca šta bi voleli. Kažem, prva ideja kad je odbačena, onda su rekli da može ovo, ovo će i brže ići i za 19. će završiti. Planirano je bilo, naravno, a sad tu niko nije kriv, da će i stražnji deo biti gotovi, da će biti sve, ali vreme je tako bilo da nisu mogli majstori završali, bit će, o tom potom, bit će. Ja mislim da je važno da se ova prva sad uradila, da se ovo vidi i da možda da ideju nekim ljudima da možda krenu pa nešto još u unutrašnjem delu, zato ipak da se napravi. Ja još nisam odbacio onu ideju da u ženskoj crkvi tamo gore da napravimo, ako sa strane ni ne, ali gore da napravimo tu veliku ikonu Predića, Sveti Sava blagosilja decu.
1: Kao donator, da li ste imali mogućnosti da vi odaberete šta će se naći na ikoni?
2: Gospodin Svetomir Mirčić je rekao svoje želje, tako rečeno. Ja sam ga pitao da li je to sigurno dobro i da li će se to uklapa u ovo sve. On se dogovorio, pošto su to majstori iz Srbije, naravno ja nisam imao, on se dogovorio s majstrom i oni su to rekli da ovo je najidealnije da se tako postavi na crkvu s polja. Dakle, ja sam prihvatio savete i sveštenika i stručnjaka. Ja mislim da sam ja dobro uradio što nisam se umešao u te poslove i nisam ja kao laik počeo tu da objašnjavam da šta treba da se radi, nego su to radili stručnjaci.
1: Zadovoljni ste?
2: Ja sam zadovoljan. Samim slikama jesam. Zato sam i tražio ove majstore koji su radili i rekonstrukciju crkve i freske, jer zaista je radio, jer je zaista lep i kvalitetan rad urađen i isto taj kvalitetan i lep rad se vidi i na ovoj ikoni.

0: Povodom svečanog obeležavanja nacionalnog praznika kralja Svetog Stefana, Svet Ištvana, u bašti Rimokatoličke crkve i plebanije Svetog Ištvana u Pomazu, prije desetak dana, na dan nacionalnog praznika, Dana državnosti Mađarske, održana je gradska svečanost u sklopu koje su dodeljena odlikovanja grada Pomaza. Među nagrađenima se našlo i mesno kulturno-umetničko društvo Opanke, kojem je pripalo priznanje za javnu prosvetu. U ime ansambla nagradu je preuzela predsjednica društva Anica Šošić-Krunić, sa kojom je razgovarao kolega Predrag Mandić.
1: Šta uopšte u životu Opanaka znači ovo odlikovanje, ova nagrada, imajući u vidu da ste puno puta nagrađeni?
2: Da, jeste, hvala lepo, jesmo. I ja sam ponosna na to, a ovo stvarno je bilo iznenađenje, pošto prije dve nedelje su nam javili da je doneta odluka u velikoj samoupravi grada Pomaza, da smo mi oni koji su počastili sa time da će dobiti ovu nagradu. Ja mogu reći da ne znam ništa o ovoj nagradi, pošto još nismo dobili, a to se jedan put dobije, tako znam, dakle to se ne deli više puta, tako da još nismo dobili nikad ovakvu nagradu. Mi smo već nekoliko puta bili nagrađeni preko samouprave u Pomazu, dakle dobili smo Pomazet, Kitunteteš, onda sam posebno dobila već i ja zajedno sa ovom grupom, dakle ni ne mogu da nabrajem koliko, ali od grada Pomaza to je, ja mislim, treća nagrada koju smo sad dobili. Odavno nismo dobili, to mogu reći. Tako da hvala njima, hvala onima koji su mislili na nas, da smo mi izabrani, i ja mislim da smo, kako da kažem, da smo zavredili, jer puno smo radili, stvarno smo puno radili, i ja mislim baš i zbog toga smo i dobili, jer znaju i vide koliko radimo.
1: Sama nagrada nosi ime za javnu prosvetu, a imajući u vidu da vi podučavate mladu decu, dečicu, siguran sam da ta činjenica itekako puno znači, između ostalog i zbog toga vam je dodeljeno ovo priznanje.
2: Ja mislim da je to jedan od najglavnijih uzroka, a i to da smo sad nekoliko godina pre 40. jubileja krenuli i grupu senior, dakle mi sad radimo u tri grupe i to dosta ozbiljno, tako da ja mislim da je to i zbog toga doneta ta odluka. I ne znam šta da kažem, jer stvarno mi je bilo veliko iznenađenje, i stvarno meni je to uvijek je velika stvar kad nešto dobijemo, ali ovo je sad zbog toga što je iznenađenje bilo još veće značilo.
1: Koliko je lako danas mlade pridobiti za folklor, za rad u Opankama?
2: Nije lako, nikad nije bilo lako, teško je. Ako neko radi sa grupama, oni znaju najviše da kako je to teško, a naročito tu u ovom kraju, pošto smo tu za to nekoliko nas, dakle ima dosta grupa, i tako je teško da sakupi čovjek decu, ali uvijek smo nekako ostali na svojim nogama. Iako smo mi bili uvijek brojčano, smo uvijek manje bili kao ostale grupe, ja mislim, ali uvijek smo ostali na nivou i uvijek smo nešto uradili. Sad, nekako smo uvijek se izvukli iz te rupe, ili kako da kažem. Tako da teško je, još jednom kažem, i ja mislim da još je teže zbog toga što ovdje u Pomazu zato imamo nacije dosta. Naprimjer, Švabi su tu, oni imaju posebnu grupu. Imamo jednu stvarno dobru grupu mađarsku. Dakle, one grupe privlače. Pošto oni rade unutar škole, puno im je lakše pridobiti decu. Tako da ja se samo nadam da uvijek će biti toliko njih da bi mogli na jednu malu grupu da napravimo, da bi mogli nastupiti i da smo zajedno i da uživaju u igri.
1: Još jedna nagrada u životu Opanaka koja međutim i obavezuje. Kako dalje? Jer siguran sam da planova, ideja, izazova ima, pa kako onda?
2: Jeste, ne kažem da približavamo se kraju godine, ali uskoro ćemo biti na kraju, jer to brzo prođe, i sad se spremamo. Spremamo se na takozvani godišnji koncert, što do sad nismo imali, i to smo sad odlučili prošle godine da ćemo svake godine prirediti, pošto pa dosta je dugo, 5 godina da se čeka. Ok da je to jubilej, ali ipak da se pokaže grupa, to je po meni, i to su se snagali svi, tako da od sad ćemo imati na kraju godine uvijek jedan godišnji koncert. to će biti oktobra 30. A pre toga imamo kamp, svake godine imamo, sad ćemo opet imati sad krajem augusta na Balatonu, 5 dana, i to će nam biti onaj kamp gdje ćemo se pripremiti uglavnom za ovaj godišnji koncert i uvežbavati. Nećemo sad nove igre učiti, nego ćemo neke starije koreografije da obnovimo malo, da nauče oni koji još nisu to naučili, novi članovi grupe, i da se to dobro uvežba i da budemo zajedno, naravno, to je najglavnije.

0: Na Pomulu je početak nove 2026. 27. školske godine. U obrazovnim ustanovama pedagozi, kako učitelji, nastavnici i profesori, tako i vaspitačice, uveliko osmišljavaju rad u predstojećoj školskoj godini, koji je delimično i nastavak prekinutog u junu mesecu. Tako je to i u srpskoj vaspitnoj grupi Pčelice u Pomaškom vrtiću Meševelji, gde sa mališanima više od godinu dana radi vaspitačica iz Srbije Lorabel Koso. Sa njom smo razgovarali o dosadašnjim rezultatima postignutim na polju učenja srpskog jezika, odnosno o eventualnim daljim zadacima u cilju poboljšanja znanja jezika kod dece u pomenutoj grupi.
1: Moja dečica, moje pčelice, jako slabo govore srpski jezik. Mi smo tek na početku, mi smo tek sad počeli da učimo, ponovo učimo od početka i moram dvojezično da pričam sa njima, pošto ne razumeju.
0: Od 1. septembra koliko će dece učiti srpski?
1: 20.
0: To je više nego što je do sad bilo?
1: Jest. Prošle školske godine smo imali 18 dece, a kad sam počela, onda smo imali 16 dece. Znači, sad smo dostigli maksimum sa 20.
0: Znači, od ovoga ne može da bude više zbog?
1: Ne. Zato što nemamo jednostavno prostora da bi primili više dece.
0: A bilo bi potražnje?
1: Ne znam, ja se nadam da bi bilo, ali ja sam jedina osoba koja zna srpski jezik i moja koleginica koja radi sa mnom, ona predaje na mađarskom jeziku. Znači, 3 dana nedeljno ja radim sa decom, 2 dana nedeljno ona radi sa decom. Mislim, i tad se mi dopunjujemo i sve to, ali pošto sam ja početnik ove struke, ja ne smatram da bi ja mogla više. Mislim da je ovo moj trenutni maksimum.
0: Kako gledate na početak sledeće školske godine? Godinu dana ste tu. Stekli ste neka iskustva, upoznali ste sredinu, decu, kolege i tako dalje. Može li korak dalje u razvoju dece i tako dalje?
1: Može, naravno. Ajde tako da kažem, ja svoju budućnost vidim ovde sa ovom dečicom, pošto smatram da sam se uklopila tu. Ja sam Mađarica iz Vojvodine. Moj maternji jezik je mađarski, ali govorim srpski jezik kao tamo kod nas jezik sredine. Meni je jako drago kad čujem srpsku reč i kad mogu da popričam sa nekim na srpskom jeziku, jer ovde u Mađarskoj to je, ajde tako da kažem, retkost. Ovde vidim svoju budućnost i nadam se da ću sebe dovesti do nekog takozvanog većeg nivoa, da ću

0: još nešto uspeti da naučim, da im pokažem. Meni je to uspeh kad čujem od roditelja da roditelji me pitaju, a šta znači reč jabuka? Šta je jabuka? Pošto dete traži jabuku, a ja ne znam šta da mu dam. E, preko dece ja učim i roditelji.
1: Upravo sam to teo da pitam. Roditelji, u kolikoj su meri partneri?
0: U većini jesu. Imamo takav odnos sa roditeljima da možemo otvoreno, jasno i glasno sa njima pričati. Ako imamo nekih problema, mi to otvoreno kažemo i odmah. Ako smatramo da dete treba, na primjer, još godinu dana da ostane u vrtiću, pošto, nažalost, još nije postigao neki nivo gde bi mi mogli pustiti dete u školu, onda nas roditelji slušaju. Ko želi, na primjer, da zadrži dete, roditelj smatra da je dete još malo, da ne zna toliko, a mi vidimo da dete tu više jednostavno nije mesto kod nas jer mu je dosadno. Znači, pametno dete, željno znanja, a mi više ne možemo ništa drugo da mu pokažemo i onda mi kažemo nemoj da držiš dete više tu kod nas, to je dete je zrelo za školu.
1: Kako komunicirate sa roditeljima? Upisali su dete u grupu, dete uči određeno vreme srpski jezik, a šta je posle? Koje su perspektive?
0: Deca mogu da započnu Nikola Tesla školu, ali sad ova grupa koja će sad dolaziti, to je moja treća grupa. Znači dve grupe sam već ispratila. Nijedno dete nije započeo Nikola Tesla školu, svi su ostali tu pomazu. Ili su otišli u jezičku školu, u nemačku školu ili tu u Šošhelj, ali niko nije započeo Nikola Tesla školu.
1: Znači to je, ajde recimo iz vašeg aspekta gledajući, dete godinu i po dana učilo srpski i posle najverovatnije i neće više.
0: Najverovatnije neće. Jedino ako roditelji počnu da pričaju sa njima na srpski, mislim, ipak je ovo nešto što oni mogu da koriste kod kuće, ali to su deca iz mešovitih brakova i onda zajednički jezik mađarski. Znači, dete preko majke ili preko oca ili preko babe će još učiti srpski, ali da će ga koristiti, najverovatnije ne, nažalost.

Tata vanum ima li žita? Sinoć mene žena pita, na tavanu ima li žita? Taman se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Man se ženo, nema ništa, sve je odono kontraš pišta. Ako hoćeš sremac biti,

Ivo, dragi slušalci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja u posljednjoj avgustovskoj nedelji na srednjim talasima Mađarskog radija. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Janoš Negediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama, čujemo se i sutra na samom početku nove nedelje, ali posljednjeg letnjeg dana u ovoj godini, a čeka vas kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Išao sam ja prišao k vam, a ja mladi ozača nje poznam. Pojš ti mladi pojš voka, nek se vidiš svedoka. Torić je prišao oznamić, da sam vam zajtra sveten može vašu pripravić, a dostavić.

0: Mislim da je već bilo nekih možda i 2-3 godine kada smo bili posljednji put. Bili smo već redovno na toj priredbi, zvali su nas više puta, ali sad bilo je nekih, kažem, 2-3 godine pa uzad prilike.
1: Kako je biti ipak u glavnom gradu nastupa? To je ovdje dan, ali ipak ja mislim da je neku ruku i čast.
0: Svakako je čast, pogotovo što su sada napravili binu baš pored Mačar crkve. To je stvarno takva okolina i ta publika, stvarno, čast nam je.
1: Jeste malo razgledali tu sajam?
0: Svakako ima jako puno što šta da se razgledamo. Jako ima puno i ovih folklornih malo stvari, a ima i iz inozemstva, iz Turske, iz raznih zemalja su došli.
1: Koliko vas je upravo danas? Je to stara grupa ili ima novi lica?
0: Pa u stvari to je mlada grupa. Ako gledamo, ima nas nekoliko starijih, ali uglavnom su mladi. Ja mislim da smo oko 25-26 došli plesači.
1: Ste se pripremali posebno za taj nastup?
0: Imali smo probu za taj nastup, da.
1: Kako je s tuđom glazbom plesati? Je li usklađeno?
0: Oni su nam svirali i davnije, sad smo imali malo pauze isto sa njima, ali u stvari oni isto znaju kao i prije nekoliko godina kad su nas pratili.

Dragi slušaoci, dobar dan. 14 je časova, a danas je poslednja avgustovska subota, 29. avgust je danas. Iz Segedinskog studija na samom početku emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od dvočlana dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Mate Janke i novinara Predraga Mandića, odnosno Milenka Radića, to je već 3 saradnika, ali u svakom slučaju ova emisija će biti posvećena prvenstveno muzici i to prvenstveno vašim željama koje ste uputili do ovog momenta vašim najmilijima. Nadamo se, dragi slušalci, da vam je ovaj prvi deo današnjeg dana protekao u prijatnom raspoloženju, mada meteorološke prilike nisu baš toliko pogodne, pogotovo u zapadnom delu naše zemlje je, kako da kažem, nešto hladnije, ajde tako kažem, svežije. Temperatura vazduha se kreće između 28 i 30 stepeni, skromnih u odnosu na onih 38-40 koliko je bilo nekoliko nedelja ranije ili dana. Ovde je, dakle, umereno oblačno i suvo vreme, a u centralnom istočnom delu je oblačno, u istočnom delu sa mogućom kišom, a u centralnom delu takođe umereno oblačno i suvo vreme. Temperatura vazduha se tu kreće između 30 i 33 stepena Celzijusa. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana takođe suvo, sunčano, a temperatura vazduha kreteće se između 31 i 34 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, dok ćemo družiti na ovim talasnim družinama, a vaše mail poruke čekamo na adresu radios@radio.hu. I kao što rekoh, glavnina ove emisije bit će muzika, pogotovo muzika po vašem izboru, a tu je i nekoliko pesama koje smo odabrali mi za uvod ili za neki kraći predah sredinom naše emisije. Dakle, prvenstveno odabrana muzika i pozdravi vašim najmilijima. Želimo vam uz emisiju po željama dobar prijem. A nakon Dubočanke od Dejana Petrovića, evo i prve dvojke u našoj emisiji, čućemo Branislava Mujićevića i Cecu Ražnjatović.